0: har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Trumf har spart. Trumf har spart.

0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hello.
2: Og ikke minst Silja Nymoen.
3: Hallo.
2: Velkommen til oss.
3: Hei.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille i høst.
3: Mm-hmm.
2: Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
3: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
4: Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
3: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker skal jeg ta noe hjem? Og så har vi vært sånn, jeg puttet i lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå jeg, så har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn der gre.
4: Ja, som bærplukker.
3: Som kam.
2: Du høres ut som du er 3 år.
3: Ja, ja.
2: Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær i munnen, og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
3: Typ.
2: Og så er det ett bær i spannet.
3: Nå har jeg klart å liksom spare, og fryse ned noe bær, så jeg har til... De kalde vintermånedene.
4: Hva skal du gjøre med bærene?
3: Spise de.
4: Ja, skal du lage sylte?
3: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
4: Ja!
2: Ja, det er godt.
4: Selvplukket morgenyoghurtbær?
3: Ja!
2: Hva slags bær er det vi snakker om?
3: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Fristende.
4: Men har du kommet over på multekjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
3: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
4: Ja.
3: Det har jeg ikke tid til.
4: Nei, du har ikke tid til det.
3: Jeg må ut i skaven rett i nærområdet.
4: Ja.
3: Sette meg ned. På søndag så hadde jeg vært på prøver hele uka, var drisliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned i en lyng.
4: Ja.
3: Spiste blåbær.
4: Det kan gå så langt ut, Silja.
3: Det ble ikke så langt ut.
2: Men du omtaler fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
3: Nei. Det er der jeg ser... Jeg går i Romeriksåsen. Det er ganske generelt, da. Inn i nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre var det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
4: Silja, du har misforstått det. Du er for ny innen bærplukking. Du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området. Det kommer til å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
3: det. Som er at det er gjerne, områdene er gjerne nær, ved siden av stien.
4: Ja.
3: Sånn at jeg tror de fleste vet. De bare ikke gidder å plukke det. Jeg tar de bærene ingen gidder å plukke.
2: Restene som er igjen.
3: Restene der.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
4: Det er veldig hyggelig å være her, veldig hyggelig å være her.
3: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på ja. Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest. Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
4: Altså, hold deg fast, jeg er ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De jeg liker, de liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
5: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
4: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira, kom igjen.
3: Den er enkel, vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
4: Oh, ja!
3: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler det er
5: snakk om. Jeg reagerer på musikalen
3: også. Vi kjører på.
4: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da, hun er jo kul.
5: Ja.
4: Hun liker vi.
3: Veldig bra, her kommer neste.
4: Les Miserables.
3: Dette kom du jo.
4: Ja,
3: tredje.
4: Cats. Jeg vet at det Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
3: Det er jo fantastisk låt.
4: Ja, den er fin,
3: ja.
4: Man må synge seg riktig person.
3: Sånn. Er du riktig person?
4: Nei, jeg vil ikke synge den.
3: Vil du ikke?
4: Nei, ikke meg. Ikke. Nei, men absolutt ikke.
5: Hvem i Norge kan synge Cats?
4: Nei, det, ingen kommentar.
5: Ingen
4: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
5: Jeg hørte ingen.
4: Fra meg.
3: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
4: Oi. Ja, Moulin Rouge.
3: Moulin Rouge.
4: Ja.
5: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du
4: litt sjokkerende mange. Men dette er jo basiskunnskap.
5: Er det det?
4: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
3: Men dette, er, dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
4: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
3: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
4: Er vi ferdige?
3: Ja, vi er
4: ferdige.
3: Men
4: jeg er ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
3: Vi skal lage en bær.
4: Vet du at det sunneste bær i verden er norsk blåbær? Nei, altså... Jo, det er kanskje multe. Nei, ok. Men de blåbærne du finner de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
5: De er sunne.
4: Fy faen, de er sunne.
5: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som er ikke sånn surt, vet du.
4: Hvilke da? Krekling?
5: Krekling.
4: Ja, det vil jeg ha.
3: Nei, det må du ikke ha.
5: Det kan skje, det kan skje.
4: Men ser man for... Ikke sant, ja, dette kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
5: Noen smaker godt, noen smaker vondt. Uansett, for en glede å ha
4: deg. Glede å være.
3: Vi prøver å avslutte igjen.
4: Nei. Ok da.
3: Ha det bra.
4: Ha det.

0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Eller nei! Til Spania, eller hun skal fly, eller drikke noe drikker, eller...
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Okay,
0: ja, ja, ja. Det er jo Staceman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse er ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Charter Svein, Charter Hilde eller Charter Ellen?
1: Charter Ellen er i hvert fall ikke med.
0: Charter Ellen er ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde, ja, ja, ja. De dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som på Kanarieøyene. Og så er det en spesiell type fugl han mener er det mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl er det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
0: Kanarifugl.
3: Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Annet enn kanarifugl,
0: altså. Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Du skjønner ikke hva som feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner, og nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Ikke det greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette Roger som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken, er det minibarn, eller er det lysbryteren?
1: Jeg føler det lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mister dere kaffe.
5: Nei, da skal ikke jeg være her.
0: Ja, et par riktige, det.
1: Jeg føler siste gang jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for syden, eller?
1: Absolutt.